0: לשמיל אסי לקווח אסוס ציבמביל בנסה מתאו
1: לא עונים בלכת שכולי לי כתך כבר
0: נחקת שכמאין נקיר לב לי כאילה תנמיתי כשתוך עבר ובשפנק צ'יצ'ים בלב וצ'עצוקם חוקם לקרנר מגח אילול ריים תוכנק גשתי לי כסוס ובליש צולום ליכולום נאבל עוד אבלך כנחל אינקה כיהם. שצעמה ביצרו לך את של חולום נקש תקלעקב צ'קר אבלך כנחל צליש חולום. ליכסוס כשפוקב ליקב לחוץ צולום עוד כשכב שכוונקי לסעד שבשבן לצחח מוסיק איך רנק תאריל תאריסייב אך כוי רנק תאקיר תסינג ששכוני להתייחל עוד ששכוני לרעילל. לשכבהם לקב לחוץ שהפורסטול חנה באין, לשפן לך סימון, אך פדרו נתיה מרה, ולך אנדרס לריצין לך סנטיהו, רלה לך סבדהו, ולך חואן לריצין לך פליפה, ולך ברטלומה לך תומאס, ולך מתאו לך תצולתוך, לך סנטיהו רלה לך אלפה, ולך תדאו לך סימון, אך קנען, ולך חודס איסקריות, הליקי קשתסין רה. אם לקב לחו אין כתקלק שמן לכסוס נק אקצ'ק רביק צ'חוק אין משיק סך נחב לכנק סנחך סש נחב לחלנם שפעפעל צ'ימו קוטש אוקסה דיתנמית לך סמריה וספנת שיקריק אינב לקרנל סצ'ה נחב סליתנמית ישראל עוד נק יוקש צ'שיק פוקטסימק לסין נק לשנימח כואל שכוונקילל צ'ושה נאצ' שנאצ' אוקצ'ק צ'ק איתסב לטיח צ'ק וקלסב צ'צ'ו אבלי קמנק צ'ק איתסב למסך לפריש עוד צ'ק איתס צ'ריסב למאוסח מוסיק איך צ'ימאטן שואק אול עוד צ'ימאטן אחקוי תקה רעתין לקעקווה
1: נים להלוכל עד חייקוח חיסוס. וסבי אשכה כמון, אשכה בלי רעתי נכו עדיוס, לי פרקוון כו רעתי נכו יסליונה לנחקוון, מכה הושך עלי רוויתן. נחקן את על אני לשציקוק, אב לך כאחל, מוקו ילך אני תא אשכה סחיסין, הנחקוי לי חיסוס. לי חיסוס, אני כסיקוק שח, אני תשכבן. רנא קנטה תיקוק לק אנגל שחקומון צ'נצ'ן נחקוון כוח כי נחקוון סיק בילב שבאן די קומון מוקוי התשתיה צ'י תרי מוקוי התשרחת נש אוקו נח שכונס ותיה נוקי עלי קומון נחקוי נקי סיק אוק נקי שתיה פויס אוקח אחר קומונאים מענח כמיים כמיים נקי עלי לשעבילה לשאול להונגון יעל מוקות חתיה תנח שעבילה אותה שכחוניל כואן חמחילל בטיין. הרבנן דיכאקו נשסיק רו לך כאנחל. צ'נצ'ן כשסיק אברו לשסולום בטיין. מוקו קירילת מצ'אביל, מייקל צ'אביל. וכמח רטל נחש. כיבאג לי חסוס, כאילו ששתירה לי חסוס. מטאקו חקופסי צ'כת כך לתקמסייב דיכאנקי סמאריה, צ'נקי צ'כווין. סענרן אך תנח קופט צ'נצ'ן אך קוונקש קוונקיל נח תאריק אפטיין פרבנן דיכאקווה אין נים ליש קוונקילל נים ליש ראום סליחה בין אריקים כמתיוק ראש תיאפל וצ'לן צ'ך אקסי שתגלחי כך קיצ'ך פטיין כמה שתיה לראתי נכו עדיוס על ישמי הרחל נח כאל צ'ך ארן המלאק צ'י ג'לוק ריקינב לך רפידים תוך הענק לך מויסס כשתירה לך חוסוי תקסייב תקסייב רולי תעסיקב רולי קווינג דיאני תרשו צ'יאלוק עושה ענרה נשתה לנה אחמם פס לקאורי רשיק צ'יאלוק מוקו ילת יתת יאל אני בטיין לצ'יאלוק sea nakwan kama nakati mokoreta pletik mokoreta tialohu mokoreta to octet pletik kirkir kene khalana ispa ba akwana ke chakri khalan pa ba sa kutanaan Rel Jesús kish taqlay lish solom rikine lisachenaq. Ara kish taqlay. Tek ehep chokin solom chan. Renaq anaqep chik angel. Ut kamal yo gojri balnaqwan haru lixa komonil lixa tikiban chakreli pavan sariqa komonil anaqwan nikaon nakaman salihun hun chin akher salihun hun chin tenamit moku kwan kep te chikan halan chik yo ke banaqwan abanan kamacho chebal li ratini kwa dios li trahna kawak chol hunak lak angel rikesh banun kirish taklankil ha moko ya chin torta da wanak shti kisi jak bayak aksh el chikunak kwa inka an kawakri resh beresinkil li tenamit li olom na balchan awuteb lak angel inka kihep chitsa ma bi chiru le lak echare li olom nak taklaeb chak ak angel sa lish olom sian arana chena makukah takin she shakli chakli kap la khuchi solom yarash kanaink a lo que anep chikli apostol she sikok kichi kre blak angel ustana kwan anep chikli padre yo katkhet sikbal anirita